А, да, то не випада. Так быть не може, трудина рада. Навідавшись пік твоїх фантастичних сот, аж облєва зімний пот. А, да, то не випада. Сорушту вибрик маскарада. Те скапади дике і те фіплексе. Що ти робиш? Змілуйся. Пане, не з твоєї сфери. В тим веку замуж час. Ти зась маєш манери, як штубак з ніжчий кляс. А, да, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тел, мал жейстен, уже знімець хцял, хоть і годню...

0: рада, навідавшись всіх твоїх фантастичних цот, аж облєва зімний пот. Ада, то не випада, це руштовий брик маскарада.
1: Зімілуйся!
0: Ескапади, зіхи, і не вірці, що ти робиш собі усім.
1: Пам'ять із твоєї сфері, в тим віку замуж час. Ти зі всіх ваші манєрі, як штубок з одніжчих кляс.
0: Ада, то не випада.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем положением уже с ними чал, вот и годою в падне встал.
2: Radio Pogoda z Tobą o każdej porze dnia i nocy.
3: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig pierwsza miłość.